0: Ruslan.
1: Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kuda ayah KTP. Yang bantuan on akhirnya teh.
2: BLT.
1: BLT. BLT artinya.
0: Bantuan langsung tunai. Oh.

0: Jakarta.
1: Dari Blok M ke Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi, jangan bingung lah yau.
2: Nang ning, ning nang ning, cepet gede.

Dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerang serta